níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọ mọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

0: ココロリレディオイレディオイン。
1: Ètò àgọ́ láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgọ́ láàjìn.
2: Ayé adùn bí oyin, adùn bí oyin ṣe.
3: Yorùbá yorùbá
1: fún aramada ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làjìn ẹlòmíín rí àjẹ́ pé kọ́gbọ́n sóhun pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgọ́ láàjìn ìyá àdínì gbogbo
4: splash
1: Aminat Adetun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágbùn onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ẹni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus. Káìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáì
5: Lóòótọ́, owó orí ọjà ti gbéra sókè káàkiri, àmọ́ ṣá o, nílé ìtajà Foodco, ẹ̀dínwó lórí gbogbo ọjà ti sẹlẹ̀. Jumbo promo látọjọ́ Jímọ̀, ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà, sí Sunday ọjọ́ karùn-ún oṣù keje. Búrẹ́dì Sunfresh pẹ̀lú mílò 20 grams, ẹ̀yọ márùn-ún ní báyìí, ó ti di 1,069 naira, ó ti kúrò ní 2,150 naira, tí wọ́n ń tà tẹ́lẹ̀. Golden penny spaghetti 500 grams pẹ̀lú ẹyin páàkì mẹ́fà ní báyìí, ó ti di 2,379 naira. Ẹ̀dínwó ìdámẹ́wàá lórí àwọn ọjà bíi refrigerator, washing machine, tonti gas cooker, gbogbo èèyàn tó ń fẹ́ oúnjẹ aládùn, chicken at rice 2,500 naira, double sausage shawama pẹ̀lú Pepsi 3,600 naira, àbí chicken and chips pẹ̀lú Pepsi 5,000 naira péré, àjẹmọ́nù naira 61 naira ló wà lórí Lipton Ice Tea 40 cl pack of 12 pẹ̀lú 4,199 naira péré, Pepsi, Mirinda àti 7-Up 60 cl pack of 12 pẹ̀lú 4,079 naira, yàtọ̀ sí 4,548 naira tó wà tẹ́lẹ̀. Sí ẹ̀ka ilé ìtajà Foodco látàsìkò ìlọ títí ọjọ́ karùn-ún oṣù keje, ilé ìtajà Foodco ẹ̀dínwó jùlọ lórí gbogbo ọjà ló wà níbẹ̀.
6: Oya ẹ̀yin ọmọ lọ́wọ́ ìjọ́n ó tún ti zẹ̀ẹ̀. Fún oṣù márùn-ún àkọ́kọ́ nínú ọdún ni àwọn tó tap ti gbẹnu sí káàṣì ẹ̀léralera lóní back-to-back. Abẹ̀rẹ̀ látòrí New Year Cashport lọ sórí Valentine Cashport. Easter Cashport ń kọ́. Àwọn èèyàn tún gbẹ́nu sí yẹn lọ ní ìgbòrò ayé. Wọ́kásídé Cashport yẹn gan lọ fàáfàá. Ká máa wá tí sọ nípa Iléyà Cashport pẹ̀lú ẹran àgbò tó sẹ̀mẹ̀kọ́ ẹ̀. Káàṣì ẹ̀ ẹlẹ́rìíjú àánú ti a. Ọmọ má lọ fà tí káàṣì ẹ̀ bá ti ṣàdéhùn. O máa sẹ́ẹ̀tì yẹn. Ní báyìí, àsìkò ti tó láti gbẹnu sí Mid-Year Cashport. Inú oṣù kẹfà yìí, owó tó lé ní 1,250,000 naira, 50,000,000 naira ni àwọn olóríire tó lé ní 100 tún máa fi ṣe ìfàjẹ ní gbogbo ọ̀sẹ̀. Ọmọ ìyá, má lẹ bọ́dì mọ́lẹ̀, gbé bọ́dì ẹ̀. Àǹfààní wà fún ẹ láti gbọpẹ́ lórí gbogbo games wa tó bá ta, tó bá ṣe ta sí. Ní wàá ṣe gbẹnu sí sí o. Wednesday, June 24 yìí máa tún pọ̀ ní ti gan o, pẹ̀lú ṣẹkẹ̀dúgbẹ owó lọ́tún lọ́sẹ̀. Lórí Slash FM, tẹ *347*1004#. Lórí Ládélú FM, tẹ *347*1004*2#. Tàbí lórí wẹ́bsáìtì wa www.cashier.ng. Pẹ̀lú Mid-Year Cashport inú oṣù kẹfà yìí, àsìkò oríire mi dé. So ti káàṣì ẹ̀, ọmọ mo ti káàṣì ẹ̀.

0: Flash FM 105.5.
1: Ojúlówó ọmọ ọjọ́ gbogbo ló máa ń forírù rẹ̀ hàn. Ní báyìí, Origin ó máa lọ kiri pẹ̀lú ẹ̀. Àfihàn Origin nínú ike olódiwọ̀n 330ml rèé. Tówó rẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ta náírà péré. Adùn rẹ̀ ò yàtọ̀. Ojúlówó kan náà ni ó ti wà nínú ike kékeré tá a lè mú káàkiri.
2: Origin tá a ṣe pẹ̀lú egbògi ti wà nínú ike kékeré báyìí lódiwọ̀n 330ml tí owó rẹ̀ ò sì ju ẹgbẹ̀ta náírà lọ. Àmọ́ a ò gbọdọ̀ ta fún ẹni tí kò tíì pé ọdún méjìdínlógún o. Ẹnu tí wọ́n
3: gbà kòkòkò lórí rédíò
4: yín.
3: Ẹ má rò fáwọn ọmọ kan wíńdò ní ọwọ́ ní ọwọ́. Ètò àgò láàjì ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjì. Fún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètaniji fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ láàjì ẹlòmíì rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjì ìyá àdínì gbogbo
5: splash.
3: Aminat Adetun Badmus Mọ́tàlá ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus. Káìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáì
4: Are you in need of a nice and comfortable fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs with a home away from home feel. Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort. Built for you.
5: Lóòótọ́, owó orí ọjà ti gbéra sókè káàkiri. Àmọ́ ṣá o, nílé ìtajà Foodco, ẹ̀dínwó lórí gbogbo ọjà ti ṣẹlẹ̀. Jumbo promo látọjọ́ Jímọ̀, ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà, sí Sunday ọjọ́ karùn-ún oṣù keje. Búrẹ́dì Sunfresh pẹ̀lú mílò 20 grams, ẹ̀yọ márùn-ún ní báyìí, ó ti di 1,069 naira. Ó ti kúrò ní 2,150 naira tí wọ́n ń tà tẹ́lẹ̀. Golden Penny Spaghetti 500 grams pẹ̀lú ẹyin páàkì mẹ́fà ní báyìí, ó ti di 2,379 naira. Ẹ̀dínwó ìdá mẹ́wàá lórí àwọn ọjà bíi refrigerator, washing machine, tonti gas cooker, gbogbo èèyàn tó ń fẹ́ oúnjẹ aládùn, chicken àti rẹsì 2,500 naira, double sausage shawarma pẹ̀lú Pepsi 3,600 naira, àbí chicken and chips pẹ̀lú Pepsi 5,000 naira péré, àjẹmọ́nù naira 61 naira ló wà lórí Lipton Ice Tea 40 cl pack of 12 pẹ̀lú 4,199 naira péré, Pepsi, Mirinda àti 7-Up 60 cl pack of 12 pẹ̀lú 4,079 naira yàtọ̀ sí 4,548 naira tó wà tẹ́lẹ̀. Ṣẹ̀ka ilé ìtajà Foodco látàsìkò ìlọ títí ọjọ́ karùn-ún oṣù keje. Ilé ìtajà Foodco, ẹ̀dínwó jùlọ lórí gbogbo ọjà ló wà níbẹ̀.
6: Oya ẹ̀yin ọmọ lọ́wọ́ ìdán, ó tún ti zẹ̀ẹ̀. Fún oṣù márùn-ún àkọ́kọ́ nínú ọdún ni àwọn tó tap ti gbẹnu sí kàṣẹ léraléra lóní back-to-back. Abẹ̀rẹ̀ látòrí New Year Cashport lọ sórí Valentine Cashport. Easter Cashport ń kọ́ àwọn èèyàn tún gbẹnu sí yẹn lọ ní ìgbòho ayé. Wọ́kazé Cashport yẹn gan lọ fàfà. Ká má wàá tí sọ nípa Iléyà Cashport pẹ̀lú ẹran àgbò tó sẹ̀mẹ̀ǹkọ́ ẹ̀. Kàṣẹ ẹlẹ́yinjú àánú ti a.
7: ọmọ má lọ fà tí ká ṣe bá ti ṣàdé o o máa set yẹn ní báyìí àsìkò ti tó láti gbẹnu sí mid-year
8: caspor
7: tinú oṣù kẹfà yìí owó tó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà àádọ́ta náírà 50 million naira ní àwọn olóríire tó lé ní 100 tún máa fi ṣe ìfàjẹ ní gbogbo ọ̀sẹ̀ ọmọ ìyá má lẹ bọ́dì mọ́lẹ̀
9: gbé bọ́dì ẹ̀
7: àǹfààní wà fún ẹ láti gbọpẹ́ lórí gbogbo games wa tó o bá ta tó o bá ṣe ta sí ní wàá ṣe gbẹnu sí sí o wednesday june 24 yìí máa tún pọ̀ létí gan o pẹ̀lú ṣẹkẹ̀dúgbẹ owó lọ́tún lọ́sì lórí Splash FM *347*1004#. Lórí Ladelu FM *347*1004#. Tàbí lórí website wa www.cashier.ng.
9: Pẹ̀lú mídíẹ̀ cashport tí ní oṣù kẹfà yìí, àsìkò oríire mú dédé.
7: So ti cashier, ọmọ bò ti cashier.